بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دیہ ایک میگا ہرٹس دی ویہی ایف ایم او میگڑی کے خبر آئے کی میں بدل کری آشتا عبدالکریم. موسمی بدل تکن ارے گنڈن نازک قوم تکن اہی تیروما بین الاقوامی ابار لنگ ہردنا کرمان رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف گوالا ویفی نائب رئیس میکمک گوالا وی برلن کلائمیٹ موبیلٹی فورم دیہا سبھی کا کوریا گیندیا کلائمیٹ موبیلٹی پرنسپل سابہ متھی فنتی کے بدلوم کا راجیہ کے فراتم بیاں اب ویدے بم رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف تاڑوی دیوہین کے دیر علما موسم اڑ بدل تکا کلفا واکمشا گوم کے کورمگا ترقی گا کلائمیٹ موبیلٹی نوت موسمی ہجر کورما بہے بین الاقوامی اصول تک کی اوس ادی دمہٹنوی حل بین وفا واکم کما پیپال فدا فنٹیک سولوشن تک دین جے سائبر سیکیورٹی دنما راج تیار اکما داخلی سلامتا مسی کے ترکما فنیتا بے وزیر علی احسان ویدار ویچے وزیر ونی ٹریڈ ڈیسک پوڈ کاسٹ کا راجیہ پیپال فد ہدمت گنیر سائبر سیکیورٹی کے دائرہ وفا و تیاری تحصہ کورباف داخلی سلامتا مسی کے ترکما فنیتا بے وزیر علی احسان ویدارڑوی سرکار کے موڈیس 2.0 سیاست تنفیز کرمگویس ایم مہم اتمکی راجیہ کے سائبر سیکیورٹی کے میوگت فیمور متی کرمکما مالے ٹیکسی لائن کے ہدمے بلی مالے کا فشافی بلی مالے فیری ٹرمینل سرحد کا حویر بیوی رسمیات گا اے خدمے رسمی کو فٹوے دیوی اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید مالے ٹیکسی لائن کے ہدمت کی مالے سرحد زمان سر دماغ فاوا دتر فتر کے مسل تو گے تیرین ٹیکسی نلبم کے مسلے حل ہودوے دیوم کے مقصد گا رئیس ڈاکٹر محمد مئیس اسنگ کے مائک سرکار فشاف واحد متے ویلی مالے کا ٹیکسی کے ہدم دنما بین قرآنی ایک مہاس کو گینسوا وا تیما وٹا رٹے اڑند بین کو گین سرکار کے اماز کی اتہاس اشاویو کے کورین گریٹر مالے کے دفتر کے دائرہ رئیتن قبول کروے فدا حل تک ہودہ دن کما اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید ویدار ویچے وزیر مہم ویدار وی مالے ٹیکسی لائن کے ہدم ول مالے کا فیشم بے بھی رسمیات کا واحق دکوم مالے ٹیکسی لائن کے ہدم ول مالے کا فیشم ول مالے فیری ٹرمینل سرحد کا بے بھی رسمیات کا واحق دکوم وزیر سعید ویدار وی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد بویس کے ارشاد ایک مالے سرحد کے دتر فتر می کے کورین حل لبفان مسلط دینگتم کے مسکے وزارا تکن گڑکن کوری گندا کما راجیم بیر کیون دام بینم وا دیوی ہتاری ورن ایکی گوم تو کے یونیورسٹی تو گ ہوری کوس تو کے معلومات فسے ہیں فور کو دینما سٹڈی فیا فشافی می مائی کیو سٹڈینگ انتظام کو گین کوریا گیندا فیائیں می فیا کوریا گیندی محمد جیف ونی می دا ما دا ماہویر فاکون دیہے کا بارسلونا سندراگ می گے ترون برائٹ وے انٹرنیشنل سکول کا وس ایروسی ہایکون دیہے کا کوریا دانے ساؤت اری میری پروڈکٹ ایریا سمپائے ورن اولند تک کی انوائرمنٹل ریگولیٹری اتھارٹی کا رجسٹری کو فاوا اولند تک وانجے کم موسمی بدل تکا تیما وٹا حکتیا بہ وزارن ہام کر بیفی می اریر تول دیکن بری کی ہمای کو فاوا سرحد سمپا مینجمنٹ پلین کے دشن تنفیز کرم نیما فوا مہم نیمومن میہ سابن ودی کے میگرز تیوی ایف ایم امیدنے میگڑی کے خبر دنوانی منی دیوہی ایف ایم دیں ایم ایوہا خبری بٹینوانی میدو اگار گڑی تیری ہوگا ایم ایوہا فریتے کا باچر وقت کلکے دیں اسلام علیکم.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ندی ہے کہ میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم امی گڑی کے خبر آئے کی میں بدل کری آشتا عبدال کریم. موسم بدل تکن آرہ کرنا نازک قوم تکن اہی تیروما پین الاقوامی اببار دن حردنا کرما رئیس الجمہوریہ کے نیب الاستاذ حسین محمد لطیف کو علب ویفی نیب رئیس میکم گوالی وی برلن کلائمیٹ موبیلیٹی فورم دیہا سبھی ہوگا کوریا کیندیا کلائمیٹ موبیلیٹی پرنسپل سابہ متی فنتی کے بدلوں گا راجے کے فراتم بیان افیدے بموں پے پال فدا فینٹیک سولوشن تک دین جہے سائبر سیکیورٹی دنما راج تیارک اوئکما داخلی سلامتا مسے کے ترکما فنیتا بے وزیر علی احسان ویدار ویچے وزیر ونی ٹریڈ ڈیسک پوڈ کاسٹ راجیہ پے پال فد خدمت گنیر سائبر سیکیورٹی کے دائرہ وفا وا تیاری تک حصہ کر وفا مالے ٹیکسی لائن کے ہدم ولما لے گا فشافی ولمالے فیری ٹرمینل سرحد گا حویر بے وی رسمیات گا اے خدم رسمی کو فٹو دفی اقتصادی ترقیا دتر فترا وفاریا بے وزیر محمد سعید مالے ٹیکسی لائن کے خدمت کی مالے سرحد زمان نظر دما افا وا دتر فتر کے مسل تو کے ترین ٹیکسی نلبوں کے مسلیں حلنگ ہو دیبوں کے مقصد کا رئیس ڈاکٹر محمد مویز اسنگ کے عمائق سرکار فشاف وا خدمتیں سرکار کے اماز کی دیہا سشاویو کے کورین گریٹ امالے کے دفتر کے دائرہ ینگ رائیتن قبول کروے فدا حلو تکیں ہو دیا دینوں کما اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید ویدار ویچے وزیر مہم ویدار وی مالے ٹیکسی لین کے ہیت میں ویل مالے کا فیشم بے فی رسمیات کا واقف ردکو مو راجیم بیر کیوندام بین وادی وی تاریورن ایک گوم تو کے یونیورسٹی تو گہری کوس تو کے معلومات فسے ہیں فور کو دن میں اسٹڈی فی آئے فشافی می مائی کیو اسٹڈیگ انتظام کو گین کوریا کندا فی آئے می فیا کوریا گیندو مہم جی فاونی میدا مادما حویر فاکن دیہے کا باسلونا سندراگا میہ سابن ندی کے میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم میتنی میکڑی کے خبر دنوانی منی

0: نوا دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اشان ہما دو واگو تو
1: اللہ اکبر اللہ

0: Mija e sabu me ti sualta ke kuram fashafa. Po piveria e to mi sualta mi kuran.
1: Mi, kame dimave mayusima durga inna miha gina faharu. Enen adivese edevenya gina fahre ka shakwa annane. Ar mendu chocolate vestinime. Enon to mendu ka sakal fatus kendieme. Evendu ko enage raja vestimanna gaga elim ekale ta khiyale kuran egotum mil emmeria. می لوبی کے افالکما بللوا کے می خیال کرن کو با ہے لوبی کے کھانا ہاد کھانا دینی میں ہاد کھانا کے میں دمی کنے مدد وری ہی تیر کم کے متی وری بستا ٹھکانا لوبی کے بستا یہ تو ایک گتو کو می لوبی کے بستا کم ای بلے وے ہیں میں اے بستا وسالے کو با ہے گدر کینڈی گیں ہنگچے گے تو می ادو اے ہریہ اچ کے گدر کینڈی جے انکا می مسے جے گیں تو گدر کینے جے ادو می نیولالنی ہی ایکی گہرن ہیت کو می واہتا می گوونی ہے ए खोबा है ये बस्ता कुरी का बाउदे के वहाँ कालों ने देख के को मिहार में थी मिगोता
2: मैं फैन नहीं